0: Yewa yagi merat yewa pait penat dan yagi gloven hoof ini mal kam gi mesi gi senyang gi belang gi lang berat bat kam ter ter ter kamu nya bi gau kini kejut foot and mouth disease kini kejut foot and mouth disease ye bi gau nangi merat kejut sagi merat wacai dewa ye cham langgi leni lang bai bam leni gi tiar gitar gi wm yau niu kunyang jingpang bat le gi gi ye bi dewa yu agi niki gimrat wa kujut te mena lai kjat gimrat wa chat te ye bi kini ka kujut giya gi dak kitchen gi yoi hawa yo gi blang ye kini ka kujut a go nong kong hi ha gi blang jo chami wa lai tko gi bat le gi blang gi yo kini ka kujut foot and mouth disease ing do gi bat perthu gi chempria kjat gi chempria kti wan gi ktien gi thlej yang ki bat ten ten jo yoi le wami bertu wat hagi jembu yang ki mat gi bentaj wachanrang mat bentaw gentha yang ki kawi gu kta wa ya gi belang to waduna gi penmi dot hawyo gi ni kejut mat le tan bam gi mat suk ki yo ya gi vi to wan gi kejut kam gi ni gi PPR mat gi good box mat gi vi gi kejut hagi belang mat gi lang brot gi wadang hian ye gi yap klem da pen yo gi nu gi nu gi dak kitchen ni da wa sange uklong snam gi kure kam te kamon ki yada ya kini kejut ye yada ya kini kejut foot and mouth disease de we etika ya dai le ni vaccination ye gi blang na do itta wale le ni so benai mat ye u e booster dose hadin chi benai ni te hap e man guru benai khnang wo ye yada ya kini kejut te doctor ye phi khana khajek ven lian na lian yang phi halor gi ni gi bacterial disease
1: ta kam tu des nyawi has ke doctor bon kichut kupman do virus te katun yo us nyaw ni ki kichut kupman da bacteria haki belang te hejing to wa ki kichut kupman da bacteria bon pa kichut mg tong wa we discuss he ni to katu ka ni tan hi kichut ku m kam ki warap man common ba haga ri wa ga jala yong i te ka te kunung kong to ongika ka enterotoxemia leni ke overeating disease kini ke kecut enterotoxemia to kuman common pa haki belang kamtam apo ari India wa ke jala mekhale yang i wa ni kecut man go sin di yo ki belang ka ni kecut pun sin di yap bet kecut man go ko ma ba wat pun man ni ke ni kecut le do kyang jing pang go ong ki u clostridium perfringens type D uni kyang jing pang chong u ha ki po wa ki scenario ki belang we pon sen man giblang bam gi chi pon ba uni u concentrate feed then ni he kam hai por per m bo pon ba kini gi plang gi lung man mi ba gi plang man bam ba gi plang itu plang chu yo gi ni chut emi por le he por ba man chain kan san ni the ni was chin sen dat ye bam yong gi plang chu yo gi plang ye kini gi chut to ni u chang jing pang o chong wa gi snare po multiply you apo gi mande multiply you raw you ni te da pen mi u ga bi ku ongi tin pareng ka toxin te mande psia ka ni ka toxin chpo snam yong ki blang te blang ya bet gi kam ongi phi bon sin mani yo ig ni kujut bon sin man go kujut ko smat pa yap chi yo chi yap man go jor ba te gi ki te gi dao gi pen man ya ka ni kujut enterotoxemia kam ongi phi te ni bon sin manda khan bhagi blang ubam chibon yoni u concentrate feed leni kami kini gi bam ko man ki suru leni yagi cepot man i bha chibon gi tu gi bam ki ye ku yo gi ngi kucut ne te de bon sin le kam he por per m we por lior hagi bnai april may june he di por dang khan bhau phlang mi nang lung bhagi phlang man bam phlang gi blang he di por man bam gi de yong chibon jogja yo gi gani ka kecut ni pati dau ongika gani kecut ka overeating disease the pon sing ni kecut man yo le smart ba ko kre kam we smart ba ki blang u yap te gi dak ki chin we yo i man yo ki blang gani kecut kun kong to yo i yap sendet gi blang ko arwen sok po gi jor pa sok po gi chana pi wa gi blang yong pi that the mean gi le ni kin chat ki ko po yong ki ni te wan UP wa double A ru kupo gi belang. Te teng teng jo emi wa penhiar gi dey snam. Ni te wan, mani yok gi belang ini kecut jo kai ringgi จุขรวัตรดัง

0: AIR at 90.
1: Snyaukemen UM Heni por hapo ke studio yang ke Akashwani Juai. Kepang wau kelam I Heni por kewaong Believe, Rise and Shine, Confidence for Every Woman. Hektin yang iwan, ijing murta ke jing snyau skem yewara kikentai. Nengkong tepet cua I ye jing mut yang ini ikentin snyau skem. Snyau skem mut. Wa I ngat I chania I ha I de. He jing ye yong I, em I le, ya ka jing long wa chlur, wa ka jing long wa yai ne. Ka ni ka jing long wa snyao skem, em yo I ka, na do I por wa kha ye I, len ne, em u hier paten ko, na ka bay u pa yong I. Ka ni ka jing long, ye I u yo, ne rukom im, rukom man yong I, samen samen. Lada I man I ki bru, ki wa ngay, ki wa chania ha I de, hei jing ye yong I, em I le, ya ka jing long vachlur, wa ka jing long vayay ne. Ka wipa ka wika kentai, em ko, ya ka hok, ka waka ye ko ukam kenti, hei won I benta, yong I jing im yong ka, nei bha waka man ko, ka wa em dor. Em hok ka le, ukentai le ne ukar nga, ya ki yi ki waka msnyaw yetok ko ule. Kani ke jing long wasnyaw skem, mem ukadaw ko chapang ke jing man wadap wabiyang I nedong chadong. Lene man I ki warap kro ban ya ki wi. Kani ke jing long snyaw skem, ya rap ko yi I, yaw tip I ya ke dor yong I. Em so tali ki kendon ki wa ye u ya rap yi I, yau man I ki kentai ki wa em ya kani ke jing snyaw skem. I wa nengkong, upar chang I, man kesngi upen psia, hei tit I perkat yong I, ya kani ke jing snyaw skem, dey wa par chang I, uman ki wa chulur. Hawa ong o uman I ki wa chulur, mut uman I ki kentai ki wa em ke man sem wa par chang. Uman I le ki kentai ki wa ngay